0: Pues 12 horas y 35 minutos. Hoy se celebra un acto importante en Pontevedra, que es el 50 aniversario del Centro Príncipe Felipe, con la presencia del presidente de la Xunta. Y otra cosa importante es que en Radio Arosa tenemos a muchos alumnos del CEIP Plurilingüe de Vilaxoán. Un programa de La Opinión hasta la 1 de la tarde, con temas que pueden opinar. Traeremos muchos en antena, también notas de voz, 986-100-800, 986-100-801 los teléfonos para participar, el WhatsApp, el 607-940-290. Pero como cada día, antes de nada, vamos con As Novas. Ramón Mella aquí en Radio Pontevedra, Jacobo Conde en Radio Rosa. As Novas.
1: E agora, As Novas locais.
2: Que tal, bo día, dende informativos. O verán de 2026 foi o máis cálido de Galicia desde 1961 e deixou en Pontevedra temperaturas de 38 graus e apenas 0,6 litros de choiva no mes de xullo. O verán do, este verán do 26 converteuse, como decimos, no máis cálido de toda a serie histórica de Galicia, cunha temperatura media 2 grados e medio superior a normal e 3 décimas por encima da anterior marca registrada en 2025, o balance elaborado por a Axencia Estatal de Meteoroloxía. A provincia de Pontevedra, como decimos, non foi allea a este episodio de temperaturas elevadas, escaseza de precipitacións. A Estación Meteorolóxica de Pontevedra registrou en xullo unha temperatura máxima de 38 graus o día 3, mentres que a precipitación acumulada en todo o mes quedou tan solo, como decimos, en ese 0,6 litros por metro cuadrado. Por outra banda, sentido acto do 50 aniversario de Príncipe Felipe, da cidade infantil Príncipe Felipe, baseado na súa longa historia cos seus antigos residentes directivos como protagonistas. Un centro con moito futuro, como quedou patente no evento, nas intervencións dos políticos que contou, recordemos, coa presidencia do presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Estaba o conselleiro de emprego en Moraña, estaba Alfonso Rueda en Príncipe Felipe, e o parlamentario do BNG, Luis Bará, pediu hoxe desde Pontevedra o cese do conselleiro de emprego, José González. Bará pídelle xa directamente a Rueda o cese polo tema da contratación ilegal de 2 temporeiros nunha bodega propiedade da familia do conselleiro. E temos obras en Pontevedra. A primeira actuación céntrase na Rúa do Santo, unha obra cun orzamento aproximado de 500.000 euros encamiñada a resolver eses problemas de inundación que se producen na zona en períodos de choivas intensas debido á deficiencia das canalizacións existentes. Hai un punto complicado nesa obra, que é ese reto de cruzar a Estrada de Marín, onde a gran dimensión do novo tubo obriga a reordenar por encima, en menos de un metro de marxe, o resto dos servizos de auga e saneamento. ¿Qué contamos dende Arousa? Jacobo Conde, ¿qué tal? Bo día.
3: ¿Qué tal? Moi bo día. Pois seguimos por aí, seguimos ca auga, co saneamento, porque a empresa Espina e Delfín acaba de confirmar en Vila García que a segunda avaría nunha tubería da rede municipal de auga xa está solventada. Primeiro, no día de onte rompeu unha tubaxe en Vilar Ponte que quedou arranxada iso da media tarde, e logo, a noitiña, o dar presión á rede voltou romper noutro punto, neste caso, en Rosalía de Castro, a altura do Parque da Compostela. Pois ben, tanto a empresa Espina e Delfín como a portavoz do goberno Tania García en declaracións a Radio Arosa acaba de confirmar que toda a cidade xa ten auga ou quedar solventada ambas as dúas avarías nestos puntos na rede municipal de auga Vila García. En Vila García seguimos porque o BNG acaba de anunciar que vai a levar ao Parlamento a falta de transporte escolar para os alumnos da liña da Escardia ao Instituto do Carril. O BNG que vai a exixir a Xunta de Galicia que poña fin de inmediato a situación que está a vivir o alumnado do Instituto do Carril, usuario da liña de transporte dende Escardia ata este centro carrilexo, restituindo servicio para todo o alumnado afectado. O BNG, que, como xa estamos a contar, vai elevar esta iniciativa ao Parlamento de Galicia. En hora 14 hoxe tamén imos a escoitar o alcalde de Cambados, que fala xa de dúas parcelas para cando chegue o momento cederlas á Xunta de Galicia. Están a ver dúas parcelas, pero solamente vai a cederlle unha para a creación desa nova residencia na localidade que dé cobertura á parte da comarca do Salnés. E unha desas parcelas sitúase en Oubiña e a outra en Tragove, en terreos de Tragove. Agora mesmo as conversas cos propietarios están paralizadas, pero cando a Xunta remita xa a documentación pertinente para adquirir os terreos, vanse a retomar esas conversas para o impulso do centro para persoas maiores. Por certo, dicir que a conselleira de Política Social, Fabiola García, estará nos micrófonos de Radio Arosa a partires da unha da tarde. E nos voltamos a partires das 2 menos 10 xa en tempo de hora 14.
1: Infórmate, merca, agasalla, fala. Proba en galego. Radio Pontevedra 98.7. Radio Arosa 95.6.
4: En onda media 1116.
1: Y en el 92.2, Radio Pontevedra de Zatabeiros. Atención, veciños de Alame e comarcas de Pontevedra. No novo centro de día Idades do Seixo, coidamos de quen máis queres. Atención personalizada, prevención, mantemento da saúde e asesoramento ás familias. Idades do Seixo, o teu centro de día. Calidade de vida no corazón de Alame.
5: ¿Un seguro a medida para tu perro o gato? Con Ama Mascotas lo tienes. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
0: Rigor.
1: Sal González.
0: Diseño y planificación.
1: Sal González.
0: Acabados.
1: Sal González.
0: Experiencia.
1: Sal González.
0: Reformas, baños y cocinas Sal González. Estamos en la Rúa do Costado, Pontevedra, o salgonzález.es.
1: Y presume de hogar.
6: Los teléfonos de la opinión son 986-108-100, 986-108-101.
0: Teléfonos del programa de la opinión para que ustedes nos llamen y nos hablen de lo que deseen hasta la una de la tarde. Por ejemplo, lo escuchamos en las noticias. Esas obras en Rúa do Santo, en Os Praceres, que tan bienvenidas son por el tema de las inundaciones. También ese verano más cálido que hemos tenido en los últimos años. De eso también pueden opinar. O, ¿por qué no?, de esa parcela que está preparando el Ayuntamiento de Cambados, pues para la residencia de mayores, una de las que se van a construir, que anunció el presidente de la Xunta. También en el 607-942-90 nos llegan WhatsApps de voz. Tenemos lista de espera. Vamos con el primero, que ya nos llega de la semana pasada.
7: Iván, buenas tardes. Hoy empezó el colegio y ayer habló el consejero de Educación de aquí de Galicia y por el informe del PISA, el programa PISA, que en Galicia vamos de últimos. Y le echó la culpa a los socialistas. Y yo me pregunto una cosa, ¿ese señor no sabe que la educación y la sanidad es competencia de las comunidades autónomas? No lo sabe. Tampoco no lo sabe Feijóo, seguramente, porque ellos no reconocen nada malo, todo lo hacen muy bien, pero es la verdad, ¿eh? Sabemos todos de quién son las competencias autónomas. Muchas gracias, Iván.
0: Ayer esta misma oyente nos mandaba otra nota de voz de otro tema.
7: Oh, qué casualidad. El presidente Rueda acaba de decir en el Parlamento que va a construir una barbaridad de residencias públicas y públicas privadas para el 2028, claro, cuando ya pasen las elecciones y la gente le haya votado. Pero otra cosa, que es casualidad, ¿dónde van a ser esas residencias? En Marín, en Sanxenxo, en Cambados y no sé qué otra parte. ¡Pontevedra ninguna! ¡Pontevedra ninguna! ¿Cómo se nota que aquí no gobierna y quiere que gobierne el vicepresidente que tiene un... Bueno, ahora ya lo despidió, pero dijo que fuera una broma. Que le preguntaron qué haría con los niños que son... no tienen padres. ¿Eh? Que los apalearía. Ay, era una broma, fue una broma. Lo despidieron, pero dijo que fuera una broma. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad!
0: Pues ese era el segundo WhatsApp que nos mandaba Teresa. Es una de las personas que participa mucho en este programa de la opinión con sus análisis de la realidad, de la sociedad, de lo que está pasando día a día. Y claro, tenemos muchos WhatsApps que van quedando en espera. Y como no se los pusimos en antena, pues también me tocó a mí.
7: Parece mentira que nacieras nunha aldea como a min e que seas tan pepetero. Pepetero, xo dixo sempre. Tendrei que escoitar a opinión e a cadena ser hasta que veña Luz Espiña. Pepetero.
0: Bueno, pues ahí queda la respuesta de Teresa, a la que yo le digo que cuando venga Luz que siga escuchando la opinión, pero que a veces no es una cuestión de ideales políticos, sino que es una cuestión de tiempos. Tiempos como el que esta persona que está al otro lado del teléfono lleva esperando un ratito y le agradecemos la espera. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días.
0: ¿Desde dónde nos llama usted?
8: Pues llamo aquí desde Pontevedra.
0: Llama desde Pontevedra.
8: Sí, sí.
0: ¿Qué nos quiere contar?
8: Eu chamo por culpa das tapas dos sumidoides, das tapas das alcantarillas.
0: Uh-huh.
8: Eu son unha veciña de aquí, da Rúa Estrada, e levamos xa moito tempo, pero moito tempo, soportando o ruido que pasan. Esta é unha rúa de saída da cidade, entonces pasan moitos coches por aquí. E cada vez que pisa unha alcantarilla fai un ruido espantoso. Xa fixemos moitas gestións, sobre todo unha veciña miña, que foi a que máis se moveu. Chamou o concello, remitiron aos servicios técnicos municipales e alí unha rapaza moi boa, moi amable e moi comprometida foi a que conseguiu averiguar a quen pertencía esta tapa de alcantarilla. O final era unha tapa que estaba obsoleta, era un cuadro eléctrico dunha.
0: Claro, iba a preguntar se eran das alcantarillas ou tamén había de outros servizos, porque claro, hai moitos,
8: sí,
0: hai as eléctricas, hai as de telefonía, hai as alcantarillas, sí. Bueno, a verdade é que hai moitas.
8: Esta era unha red de telefonía e estaba obsoleta de todo, o sea, non funcionaba para nada. A tapa estaba solta, entonces cada coche que pasaba, sobre todo nesta ola de calor, pois hai un ruido que non se pode aguantar.
0: Sí, porque teñen as ventanas abertas, non? Que de isto que abrimos máis as ventanas.
8: Exactamente. Bueno, ao final, resumo, fixes unha reclamación, mandouse correos, arreglárona, despois de moito esperar,
0: Bueno.
8: Moito esperar, e gracias á intervención desta rapaza de servicios técnicos municipales. Pero ao cabo dun tempo, duns 15 días ou así, a tapa volve a soar. Non tanto como antes, non fai tanto estrondo, pero volve a soar moitísimo. E non só esta, que é a que temos debaixo das nosas fiestras, senón máis arriba, as que hai todo por a Rúa Estrada hasta lá arriba, e por Rafael Dieste tamén hai. Hai planchas metálicas cuadradas que tamén fan un ruido. Cando non apisan os coches, non pasa nada, pero aos que apisan, xa. Eu penso que algúns xa se esquivan incluso. Entonces eu pídolle ao concello que faga un seguimento de todas estas alcantarillas que están, non sei, subarrendadas, non sei como fan con eso.
0: Claro, as que son propias do mantemento do concello, perfecto, e as que teña que ser a propia empresa concesionaria, pois que as revisen.
8: Exactamente.
0: Moi ben.
8: Unha rede de telefonía chamou fai uns días, despois de casi, bueno, 2 meses esperando. Entonces, volvo a repetir, ahora sí arranxaron, sobre todo esta que está aquí debaixo, pero volve a soar, o sea que non é un arreglo para sempre.
0: Muy bien. Pues
8: por todo Pontevedra pasa esto,
0: Tomamos nota, a ver si entonces vale. O alcalde de Pontevedra lle pon solución a ese tema tamén. Muchísimas gracias.
8: Exactamente, gracias a ustedes.
0: Gracias, bo día. 11 minutos que nos quedan para a unha tarde, temos máis chamadas. Hola, ¿qué tal? Buen mediodía.
9: Buenos días.
0: ¿De dónde nos llama usted? ¿Qué nos quiere hablar?
9: Aquí de Pontevedra, calle Ponte Nuevo.
0: Calle Ponte Nuevo, en Pontevedra. Sí, ¿qué nos quiere contar desde ahí?
9: Bueno, pues eu aí atrás di notificación de aquí do puente do río dos Gafos, que está en mal estado, leva máis de 2 meses desde que caiu un rapaz e matouse. Está
0: sí,
9: cerrado.
0: ¿Chamou vostede a opinión? ¿Habrá unha semana ou dúas? ¿Pode ser?
9: Pode ser, sí.
0: Pode ser, sí.
9: Esas notificacións de que estaba mal, que está, está cerrado xa, non o han arreglado, faltan tablas que están podres, aquí non arreglan nada. O de aquí donde eu vivo, eu tiño un aparcamiento de inválidos, llevaba 2 ou 3 anos tamén con él, pois o ayuntamiento, por motivos de 4 personas aquí dentro, pois foron ao ayuntamento, non sei, a preguntarle, porque se é de patrimonio, que se non sei que, non sei canto.
0: Sí, foi ese motivo que nos contou da outra vez, non? Na chamada, sí.
9: Eso é, tamén, máis ou menos. Entre eso é máis esto. Porque o señor alcalde me quitou eso despois de darmo, que tuve nos 2 anos. Eso quisiera saber eu, porque que ahora non poden entrar aquí os barrendeiros, non limpian, este esto é feito unha merda, que non poden entrar os de aguajés a limpiar nas tuberías e así sucesivamente.
0: Aquí... Pero por que non van a limpar e por que non poden facer eso? Porque están nunha propiedade privada?
9: Bueno, supuestamente din que de patrimonio non sei que, non sei canto. Despois, se é do Instituto Social da Marina. O Instituto Social da Marina foi, en su tempo, porque eran para os mariñeiros, pero está vendido cada unha a outras personas, aquí non hai, creo que non hai nada deso. Pero bueno, aunque sea do Instituto Social da Marina, me dá igual.
0: Xa.
9: Claro que arreglen algo, por lo menos que sean personas, non que fagan as cousas por detrás. Se teñen que dicir algo, facer algo, mira, pois isto non se pode facer porque isto é de tal, é de cual ou do
0: que sea. Nese caso, refírese á comunidade de veciños, entendo, non?
9: Sí, aquí a variada de dentro, sí. E logo, pois, mira, é outra pauta.
0: Dígame.
9: Aquí detrás, da parte de atrás da calle de hoy, hai unha entrada de salida a Monte do Taco. E aquí o barrendeiro, te mandei vos un vídeo, pero tuve que esconderme un pouco para que non me mirara. Este barrendeiro é maior, unha persona maior e tal, bueno. En vez de barrer, ponse a mirar e a dar voltas e depois marcha, deixa toda a merda igual.
0: Vamos, que non fai ben o seu traballo como vostede cree.
9: Nin ben, nin mal, non fai nada. A mí non fai nada. Preferiría que viñera unha rapaza que ela colle un sachiño e limpia hasta as ervas pequenas que hai pejadas nas aceras.
0: Outro operario que vai, di, que cando lle toca por turnos.
9: Antes había outro operario que lhe facía eso. E máis eso sí que supuestamente eso é del, do ayuntamiento. Máis,
0: se o fan seguramente do ayuntamiento, sí, señor.
9: Sí, pois pasan por aí, pero fan o longuis. Outra cousinha, mira.
0: A ver, dígame.
9: O da piscina de municipal de Pontevedra, bueno, municipal non, que é de... Ahora non me acordo o nome. Eu tamén le botei aí 5 anos na piscina. Supuestamente...
0: Quanto dura
9: no... do ayuntamiento. Bueno, está cedido a ONE ou ese. Pois eu denunciei hai uns cuantos anos as saunas, tiña dúas, unha de seco, outra de mollao. A de mollao, os techos estaban caídos hacia baixo, caía agua, queimaba a xente, depois arreglaron un pouquiño e deixaron unhas puntas como de 2 centímetros para fora. E a xente ali está acostumbrada, ou estamos, ou estábamos, subías ali e non quedabas clavado coa punta de casualidade.
0: Refírese vostede ao Centro Deportivo Big One, que está en Campo Longo, non?
9: Tú és, sí, señor. Despois, na sauna seca, tamén había uns asientos de madeira, e as tablas que había unhas cuantas, bastante, por decirlo, estaban levantadas e as puntas tamén hacia arriba. E debaixo das tablas, menos de limpieza, había de todo. Pois, na jacuzzi, hai que subir 4 escaleiras. Non ten a goma de frenado, ni unha jacuzzi pode estar nun alto de metro e pico. Para mí non está adaptado. Ele di que cumplan a lei, pero eu non o vexo.
0: Bueno, pois...
9: Unhas rapazas dixeron que non, e si foi, perdón, caso.
0: Mira unha cousinha, vamos a facer un compendio de cousas, que ten aquí moita cousa. Recollemos aquí todas as queixas que nos pon. Moitísimas gracias por participar na opinión, vale?
9: Nada, a vos.
0: Veña, bo día.
9: Igualmente, chao.
0: Pois 5 minutos que nos quedan para chegar a 1 da tarde, dicen aquí en el 607-942-90. Me dirijo al señor alcalde de Pontevedra, que ya que está asfaltando toda la ciudad, que no se olvide de la zona de Aparda, por donde el bar Tribuna, y también añadir que por favor regulen el semáforo de la pasarela, que no da tiempo a cruzar. Una persona con movilidad reducida no le da tiempo. Muchísimas gracias. Gracias también a esa persona que está esperando para que le atendamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
10: Hola, buenos días.
0: ¿Desde dónde nos llama usted?
10: Mira, chamoche de aquí do Marco.
0: Do Marco, moi ben. E que nos quere contar desde do Marco en Pontevedra?
10: Mira, che quero contar que na retonda que temos aquí no Marco, que vai para Tomeza, sabes onde che explico?
0: Sí, sí, sí.
10: Bueno, pois por aquí paso o río, que cruza a carretera e pasa o río por diante da casa.
0: Uh-huh.
10: Hai aquí 2 casas e paso o río xusto por diante da miña porta, da miña casa, vale?
0: Sí.
10: Entonces, temos aquí uns árboles enormes. E claro, nada máis que están pegados no río, un poquinho de terra. Este inverno, como veña un pouco de vento, vai nos a tirar. Porque
0: claro,
10: son enormes.
0: Con medo a que lle caian cara a súa casa, claro.
10: Claro, romperá má rejilla, Viñeron os da Telefónica, porque lle molestaban no cable da Telefónica, e cortaron as puntas. Fíjate como pode ser eses árboles para chegar arriba a Telefónica, que tuvo que vir a cortar as puntas.
0: Están xusto na conca do río, non? Di vostede, no...
10: Sí. Vai polo río para baixo, pola miña finca, a parte da miña finca pasa, claro, o río todo.
0: Que tipos de árboles son, sabe?
10: Non teño nin idea, son enormes. E como me chegan a finca, nos da finca cortamos as puntas.
0: Xa.
10: ¿Sabes? Pero están todos polo río. Están ahora, como veña este inverno, eu creo que esos árboles van a caer, porque están xustos con un pouquinho de terra.
0: Puxéronse en contacto co concello? Intentaron...
10: Fun ao ayuntamiento.
0: Sí. E que lle dixeron?
10: No ayuntamiento mandaron a Xunta.
0: Claro, porque depende de Augas de Galicia, seguramente.
10: Sí, deron claro. Un teléfono a Vigo, uh-huh. Chamamos a Vigo, nada. Aí non colle nadie un teléfono, nin colle nada. Aí non hai collete nadie ao teléfono. E no ayuntamiento dixeronme que en tal caso que faja un escrito.
0: Claro.
10: Me entendes? Pero que digo, mira, aí na huerta temos, non sei, do río a nosa casa, vos estará 3 metros, ahora. Se caen esos, rota.
0: Claro, os árboles son máis grandes, claro.
10: Claro. É máis que temos, o meu xeno ten furgonetas aí, que de panadero ten unhas furgonetas aí. Se caen, que vai a pasar? Que vai a pagarme todos esos daños?
0: Pois tomamos nota, intentaremos contactarnos tamén co Concello de Pontevedra, pero bueno, seguramente o responsable sexa en ese caso Augas de Galicia.
10: Pero claro, é que vin un escrito, oye.
0: Xa.
10: Somos maiores, non nos sabemos de escritos, temos que andar agora con os escritos. Que escritos? Claro. Uh-huh. Sabes o que te quero dicir?
0: Sei ben o que me quere dicir. Pois
10: claro, que eu non entendo, se me rompen a rejilla, me cae encima dunha furgoneta, me cae todo eso, que vai a pasar? ¿Qué me va a pagar a mí eso?
0: Bueno, pues muchísimas gracias.
10: Vale, a ver si entonces hacemos algo así, al menos una opinión que escoiten un poco, o señor alcalde, quien sea, que escoite un poco opinión.
0: Vale, pues muchísimas gracias. Buen día.
10: A vos, veña, gracias.
0: Bueno, pues no he ido sanitario, quedanos 2 minutiños, pero vamos a intentar recuperar unha conversa que fixeron onte en la Ventana de Galicia con Manuel Pereiro, o voceiro da familia de José Manuel Brei, que foi esa persoa que hai 8 anos despois de non ser atendida como debería ser no PAC de Atención Continuada da Estrada, pois faleceu. E imos a escoitar esa entrevista que facía co noso compañero de Radio Galicia, con Fernando Becerra, que lle dicía o seguinte.
11: Bueno, os feitos foi que José Manuel pois encontrouse indisposto e tivo que acudir ao PAC da Estrada, pois, se non recordo mal, o 4 de agosto de hai 8 anos. A situación foi que ao chegar ali pois non había facultativo, e tiña que haber 2 facultativos para atender o servicio no PAC. Un deles estaba fora atendendo unha emerxencia, e o outro, por unha serie de circunstancias, estaba en Vila García e non estaba no seu posto na Estrada. Entón, bueno, pois ali se produciu o fatal desenlace sin que José Manuel fora atendido por un facultativo como tiña que haber sido atendido.
12: A sentencia recolle que aínda que non se puidese dar por seguro que salvase a vida vendo un médico, di tamén que é innegable que a tardanza reduciu as súas posibilidades.
11: Sí, é certo, se fala dunha pérdida de oportunidade. Nunca se saberá se realmente se pudo salvar ou pudo non acontecer isto si fora tratado por un médico, pero a verdade é que non tuvo oportunidade de que fora así. E, bueno, pues en teoría, pues, é unha falta de servicio no PAC por parte da administración.
0: Ven a decir este voceiro que esta sentencia judicial debería de servir para poñer de manifesto que a falta de médicos mata e para evitar que se repitan situacións semellantes no futuro. Esperemos que non se volvan a repetir estas situacións. Para eso está tamén a